Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata,

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Nije krizna godina, al mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo po...

0: Hvala, Mirko.
1: Lepo se vidi.
2: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
3: Hvala, Mirko, čau.
1: Z veseljem, lepo se vidi.
0: Lepo je bilo danes. Žana Vidmar, zjutraj še vedno funkcioniraš, ne damo samo, da funkcioniraš, blestiš in imaš to nalezljivo energijo.
3: Pa hvala, Jure.
0: Ja, današnji dan bo popolnoma drugače.
3: Verjamem, za me sploh, ne naspano.
0: Milko Kralj, hvala, da si.
1: Lepo se imejte.

0: Poletje na aktualu.
1: Ma zdravi i veseli bili, lijepi moji svi, dragi slušatelji, gledatelji, ljubitelji Radio Aktuala. Evo ga, lito je plavo, modro, dobro nam došli na Jadran. Pivat ćemo se, igrat ćemo, veselit ćemo se. A ako se dogodi kakvi poljubac, pa nije zgorega. Svako dobro, puno pozdrava. Split, Goran Kara.
0: Narejen za moje poletje.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami.